ke nin kunye la reine des tubes mangai wara de do safi jabati tro kelendro nin kunye fam mari.